ri nu mo yi e gbe na le mo ko yi do ke ko nu pa ju pe ke nu itan won nu mo o wa don na ke o ba mo na e han o o ka se ni won o chi enyo wa cha nu o mi e o fa ma e won o chi enyo gara la ba ku ise be ko e mo fa ma ke wo bi la la wa o so lo e ma chi mi e fe na abuti ni ko wo ne me na nkan ba gbele mi hu na nu si ye Usumi ke bulenen iyo ke a mla ke agbene e afiyeli ewu wo ke Kaiser no a Kaiser ba bulenen che ewi uno ke nuncho no e nuncho ke fi feo wo ko wa bi e uno che nyo agbelele hu oni wo bi ni wo kasi ni ke jenu en la la yo yo yo ya mi fi u mi ba ke mba be pe ya mi birthday ami yin ba mi lo